I posebna muzička želja za našega Arnena Kurteja i Kafe Hina Sarajevo. Sarajevo. I pozdrav za Arnena i Šeher Sarajevo.